Uz Aldina i pjesmu Što me ne voliš, poštovani slušalci, počinjemo druženje na valovima Radio Goražda. 7 je sati i 6 minuta, ekipa Radio Goražda u sastavu Adis i Aldina žele vam dobro jutro i dobra nam došla. Vrijeme da se probudite, novi dan pred nama, posljednji dan mjeseca avgusta, 31. avgust, jutro Goražda onako lijepo prijatno, trenutno negdje oko 19 stepeni, tokom dana naravno toplije, bit će i oblaka, sunca, možda i kiše, kažu meteorolozi. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, mi ćemo se naravno potruditi, na vrijeme o svemu vas informisati, onako dobre vibracije prenijeti do svih vas, zajedno smo do 19 sati. Evo tek počinjemo, budimo se. Za mnoge vrijeme i za prvu jutarnju kaficu. Još jednom dobro jutro, uživajte, sviramo, ide još jedan blok muzike, nakon toga slijedi i prvi pregled servisnih informacija. 7 je sati, 7 minuta, ovo je naše zajedničko jutro.

sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Uz dnevni razvoj naoblake u poslje podnevnim satima po Bosni su moguće slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, a na jugu od 21 do 25, najviša dnevna između 30 i 35, na jugu zemlje naravno najtoplije do 39 stepeni. Uglavnom bit će toplo, a biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljnije uz zadržavanje umjerenog toplotnog opterećenja tokom dana. Najosjetljivije kategorije stanovništva mogu osjećati blaže tegobe uslijed visokih temperatura, prije svega u poslijepodnevnim satima. Preporučuje se planiranje aktivnosti u svježim dijelovima dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunčevog zračenja. Jutarnje temperature bit će ugodnije, što će omogućiti povoljnije uslove za boravak i aktivnosti na otvorenom. Da provjerimo što kažu iz Bihamka, na većini puteva u BiH saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvodi radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelimo na vozače da voze oprezno i da poštuju sve propise. Dalje da kažemo, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić, a na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 minuta do pola sata. Ako putujete, budite oprezni zbog sebe, ali drugih. Bile su ovo servisne informacije. 7 sati i 17 minuta, ovaj program Radio Goršta.

Slušali smo i Sašu Kovačevića, traje naravno jutarnji program, trenutno nije po gradu na Drini, evo da provjerimo šta kažu posljednje informacije, 19 stepeni i dalje u Goraštu. Septembar pred vratima, da li prvi mjesec meteorološke jeseni donosi kraj ljeta, o tome ćemo u nastavku programa. Septembar je pred vratima, s njim i pitanje koje mnoge zanima, hoće li nam donijeti pravo osvježenje nakon vrelog ljeta ili će visoke temperature još potrajati. Prema trenutnim prognozama, početak mjeseca ipak neće biti nastavak ekstremnih vrućina kakve nas očekuju krajem avgusta. Nakon vrlo toplog završetka mjeseca slijedi određeno osvježenje, posebno izraženo tokom noći i jutra. Meteorolog Bakir Krajnović za Faktor kaže da bi se od 31. avgusta do 11. septembra jutarnje temperature u Bosni trebale kretati uglavnom između 9 i 13 stepeni, dok će u Hercegovini biti između 13 i 17 stepeni. Dnevne temperature u Bosni uglavnom će biti do 30, a u Hercegovini do 35 stepeni. Prema sadašnjim prognozama, početak septembra ne bi trebao donijeti nastavak ekstremnih vrućina intenziteta kakav imamo krajem avgusta, kaže Krajnović. Prvi dani septembra mogli bi donijeti određenu promjenu kada su u pitanju padavine. Tokom prognoznog perioda postoji mogućnost povremenih pljuskova, prije svega tokom predstojećeg vikenda i ponovo sredinom naredne sedmice. U Hercegovini su prema trenutnim izgledima veće šanse za stabilnije vrijeme. Ipak, septembar kao cjelina mogao bi imati sasvim drugačiji karakter. Naime, regionalni meteorološki modeli ukazuju da bi srednja temperatura u većem dijelu Bosne i Hercegovine tokom septembra mogla biti 1 do 2 stepena viša od klimatološkog prosjeka. To je prilično jasan signal za topli septembar od uobičajenog, ali važno je naglasiti da mjesečno pozitivno odstupanje ne znači da će svaki dan biti izrazito topao, niti da ćemo cijeli mjesec imati toplotni val, kaže Krajnović. Dakle, činjenica da bi septembar mogao biti topli od prosjeka ne znači da će građani cijeli mjesec provesti na temperaturama od 30 i više stepeni. Moguće su smjene toplih i svježih perioda. Evo za ovo javljanje još jedna informacija. Portal Kliks objavljuje ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu. Danas će biti održan protest profesionalnih vozača zbog ograničenog boravka u šengenskom prostoru. Iz konzorcija logistika potvrdili su da će vozači tokom dana nakratko usporiti saobraćaj u glavnom gradu BiH. U 11 sati planirano je okupljanje vozača ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon toga protestna vožnja ulicama Sarajeva, polazak protestne kolonije od Parlamentarne skupštine prema sjedištu delegacije Evropske unije, a od 12 do 14 sati održavanje centralnog protesta ispred zgrade delegacije Evropske unije. Problem ograničenja boravka ne pogađa samo BiH vozače, u istom terminu održavanje Završavaju se protesti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Naravno, pratimo sve, na vrijeme vas informiramo.

0: Mišemo toliko za ovo javljanje, već je 7:30, vrijeme i za Sevda. Uživajte, dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goraždan.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5.95. Violeta higijenski ulošci Airfit 2.95. Violeta toaletni papir 5.45. Sire Damer German 1 kg 10.45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2.50. Chips Classic 150 grama 2.15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2.90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2.15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
0: Marketing Radio Goražda. 221-556.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima Radio Goražda, 9. sati. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došlo. Evo trenutno lijepo prijatno u gradu na Drini, već je toplije, 23 stepena tokom dana. U BiH, kažu meteorolozi, sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku, poslije podne su mogući i slabi lokalni pljuskovi.

Idemo dalje, prikupljamo informacije, bit će naravno tokom dana, slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program kada se bavimo uglavnom temama s područja naše kantona. Uglavnom ukažete nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Da provjerimo, posljednje informacije kažu, vodostaj rijeke Drine u Goraždu 56 cm, a temperatura vode je 14 stepeni. Bilo kako bilo, uživaj tu danu koji je pred nama, 9 sati 1 minuta, ovo je program Radio Goražda.

20. vijeka. I 2021. godine posljednje američke trupe povukle su se iz Afganistana, ostavljajući talibane na vlasti.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražda čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

0: škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 liter marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, oranđina 1,25 litara 2 marke 85, štark smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Glasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner.

Za sada nije poznato da li će najavljeno okupljanje zaista biti održano. Najava okupljanja upravo u Srebrenici posebno je osjetljiva zbog činjenice da je riječ o mjestu počinjenog genocida i prostoru u kojem danas žive i porodice njegovih žrtava. Iranska vojska saopštila je da je rano jutros dronovima napala zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje su prema iranskim navodima stacionirane američke snage i helikopteri. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata za sada se nisu oglasile o ovim tvrdnjama. Istovremeno nastavljene su tenzije i u drugim dijelovima regije. Iran je ranije gađao američke baze u Jordanu, dok je Jordan saopštio da je presreo 8 balistički raketa. Broj žrtava katastrofalnih poplava i bujica u Nepalu porastao je na 903, dok se više od 4000 ljudi vodi kao nestalo. Strahuje se da bi broj žrtava mogao dodatno raste, a stanovništvo je upozoreno na nove bujice zbog porasta nivoa rijeka. Poplave su pogodile i Tibet, gdje je prijavljeno 16 poginulih i više od 500 nestalih. Među nestalima je veliki broj stranih državljana. Nepal je zatražio i hitnu međunarodnu podršku, a Sjedinjene Američke Države već su odobrile milijone dolara humanitarne pomoći. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas protiv Litvanije igra utakmicu drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi susret dočekuju nakon pobjede nad Italijom u Tuzle, a selektor Dario Gergija poručuje da ekipa uprkos problemima mora odigrati kvalitetnu i borbenu utakmicu. Bosna i Hercegovina je trenutno četvrta u grupi s 3 pobjede i 4 poraza, dok će plasman na svjetsko prvenstvo izboriti 3 najbolje selekcije. Utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina počinje u 17 sati i 30 minuta. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja. Yeah.

i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prijelazima Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička voz

0: 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, ubrzo počinjemo sa planiranim sadržajima. Denis, za nekoliko minuta je prvo telefonsko javlje.
2: Tako je, ajde se u 10.25 govorimo o izborima. Naime, u Goraždu će sutra biti održana simulacija izbora uz primjenu novih izbornih tehnologija. Ciljem da se u praksi testira način glasanja i birači upoznaju s procedurama koje ih očekuju. Više o svemu, dakle, reći će nam i predsjednica Gradske izborne komisije Goražde, gospođa Amira Borovac. U 11 sati i 15 minuta govorimo o poljoprivredi. Iza poljoprivrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine je izuzetno zahtjevna sezona. Visoke temperature i dugotrajna suša ostavile su posljedice na brojne poljoprivredne kulture, smanjile prinose i povećale troškove proizvodnje. Dakle, o tome razgovarat ćemo sa predsjednikom Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, gospodinom Nedžadom Bić.
1: Nešto kasnije, u 12 sati i 15 minuta, još jedno telefonsko javljanje. Vjerovatno će nam se javiti gospodin Jasinko Hadžić, portparol MUP-a BPK Goražde. Govorimo naravno o sigurnosnoj situaciji na području našeg kantona. Evo, pored najavljeni, tokom dana bit će naravno još sadržaja, u fazi smo prikupljanja informacija, vaše je samo da nam ukažete povjerenje. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200, dosta informacija objavljujemo i na našem portalu rtvbbk.ba. Deni, to je to.
2: Toliko, ajde se, ostanite uz nas, 19 sati večeras.
1: Tako je, novi dan pred nama, dakle uživajte, slijedi još jedan blok muzike, nakon toga i prvo telefonsko javljanje. Dobro nam došli, ovo je Otvoreni program.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili u nastavku, idemo do Gradske izborne komisije Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je i predsjednica gospođa Mira Borovac. Gospođa Borovac, dobar dan.
2: Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Goražda.
1: Sutra će u Goraždu biti održana simulacija izbora uz korištenje novih tehnologija. Gospođa Borovac, šta konkretno podrazumijeva ova simulacija i šta će biti testirano?
2: Da, dakle, misija OSCE-a je u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizovala kako bi približila u stvari svim građanima novi proces glasanja, prezentaciju novih izbornih tehnologija. Ono što je posebno za nas, za grad Goražde, značajno je da smo mi ušli kao grad u ovu pilot fazu projektiranja, tako da će svi naši građani moći da dođu u zgradu opštine sutra u periodu od 2, u stvari od 14 do 17 sati u gradskoj upravi, gdje će imati priliku da učestvuju u samoj simulaciji glasanja. Znači, moći će da praktično isprobaju sve uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, da probaju optičke skenere, da vide, znači, da razgovaraju sa predstavnicima OSCE-a o svim pitanjima koja ih interesuju, dakle o svim nedoumicama, i da u stvari prođu kompletno

0: kompletan taj jedan proces glasanja, od glasanja do skeniranja glasačkih listića, kako bi u stvari upoznali se sa tim novim procesom glasanja.
1: Gdje će biti sve održano ovo i u kojem vremenskom periodu?
0: Dakle, bit će održano u zgradi gradske uprave. Uh-huh. Najvjerovatnije dole u holu ili ispred gradske uprave. Mi čak planiramo, ukoliko bude lijepo vrijeme, ispred gradske uprave, onda na platovu, kako bi što veći broj građana mogao da učestvuje u samom ovom procesu, da prođe, i to u periodu od 14 sati do 17 sati. Uh-huh. Dakle, zaista je otvoreno za sve građane i mi smo i nekoliko puta pozivali, ali evo i ovo je prilika zaista da pozovemo sve građane da dođu i da vide, jer puno se neistina plasira u javni medijski prostor o samom procesu glasanja, a u stvari je proces zaista jednostavan, pojednostavljen, vrlo je prilagođen biračima i
1: tako Borovac, kada... Kako će izgledati sam proces, evo kada već govorimo o tome, šta birač treba uraditi od trenutka kada dođe na biračko mjesto do završetka glasanja? Možemo li govoriti o tim detaljima?
0: Da, dakle, ono što je bitno jeste da su u samoj funkciji na svim redovnim biračkim mjestima bit će dva uređaja. Jedan uređaj je uređaj za identifikaciju i autentifikaciju birača. To je u stvari onaj prethodni birački spisak. Znači, birački spisak će biti u aparatu, u uređaju. Birač kada dođe na biračko mjesto daće svoj identifikacioni dokument koji mora biti važeći, a može biti znači lična karta, vozačka dozvola ili pasoš. Nakon toga lice koje je ovlašteno za taj proces skenirat će znači bar kod tog identifikacionog dokumenta. Ukoliko se potvrdi da je taj birač na tom biračkom mjestu, prelazi se na proces autentifikacije, a to je znači da se putem otiska prsta potvrdi da je u stvari to ta osoba koja se identifikovala. Nakon toga sam uređaj štampa jednu priznanicu, jedan slip na kome se svaki birač potpisuje i dalje prelazi na sljedeći proces glasanja. Izdaju se glasački listići, izgled glasačkih listića je također promijenjen, zato je jako bitno da što veći broj birača dođe da vidi kakav je izgled glasačkih listića. Na ovim izborima će se glasati na 4 glasačka listića, dakle za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, za parlament federacije Bosne i Hercegovine i za kantonalnu skupštinu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Birač nakon toga, nakon što zaprimi 4 glasačka listića, zaštitnu foliju koju treba da stavi svoje listiće radi zaštite tajnosti glasanja, jednu brošuru u kojoj će biti napisani znači svi politički subjekti i imena političkih subjekata i kandidata, ulazi u glasačku kabinu, popunjava glasačke listiće popunjavanjem kružića, znači tim plomasterom, markerom popunjava taj kružić za političku opciju koju želi i ukoliko želi može da glasa pored političkog subjekta i za do 3 kandidata na toj listi. Nakon toga prilazi glasačkoj kuti, ubacuje jedan listić, u stvari skenira jedan po jedan listić, skeniranje ide jako brzo. To je proces koji je vrlo pojednostavljen, ubacuje se listić po listić, 4 listića i birač je kada ubaci 4. listić završio svoj proces glasanja.
1: Šta očekujete? Koliko će trajati sam proces glasanja? Da li mislite da će biti brži nego prethodnih godina?
0: Vidite, znači što se tiče samog procesa glasanja, po mom mišljenju je ovi listići sad forma listića su puno pojednostavljeni u odnosu na prethodne listiće koji su bili sadržavali veliki broj političkih subjekata, veliki broj kandidata i građani su se vrlo teško snalazili u ogromnoj količini podataka koji su imali pred sobom. Sada svaki birač treba prethodno da se informiše, a kandidatske liste će biti dostupne sada kada počne izborna kampanja, bit će dostupne svima, a bit će dostupne ispred svakog biračkog mjesta. I ono što je bitno jeste da birač zapamti za kog za koji politički subjekt želi da glasa i ukoliko želi da da posebno preferenciju nekom kandidatu unutar liste, može da glasa do 3. Znači da izabere broj od 1 do 30 i 3 broja. Tako da u svakom slučaju, po mom mišljenju, je vrlo pojednostavljeni listić i proces glasanja. Skeniranje ide jako brzo, dakle prema ovim testiranjima preliminarnim negdje do 40 sekundi se skeniraju sva četiri listića, a za ova velika biračka mjesta koja broje

0: preko 500 birača koji su na prethodnim izborima brojale preko 500 birača izlaznosti, bit će po dva skenera. Tako da na sve se mislilo, zaista firma Smartmatic koja je dobila, ona vodi računa o svemu tome, oni tvrde da će ovi izbori proteći onako kako je to i dogovoreno sa Centralnom izbornom komisijom, a mi smo izred Gradske izborne komisije u prethodne dvije sedmice imali obuke sa predsjednicima i zamjenicima biračkih odbora. Oni su upoznati sa novim izbornim tehnologijama, u narednom periodu će svi proći, znači obuku direktno na uređajima, znači kao od instaliranja do transmisije rezultata, do konsolidovanja izvještaja i tako dalje, tako da mislim da ćemo mi, što se nas tiče grada Goražda, mi ćemo biti sigurno spremni, za ostale izborne jedinice ne znam kakva je situacija, ali što se nas tiče mi idemo spremno u ovaj proces.
1: Dakle, da ponovimo građanima, sutra će biti održana simulacija izbora uz primjenu novih izbornih tehnologija od 14 do 17 sati. Svi su dobrodošli ispred gradske uprave. Jedan od ciljeva simulacije, kao što ste rekli, upravo da se provjeri kako sistem funkcioniše, da se građani upoznaju i važno je da se što veći broj građana odazove. Gospođo Borovac, evo za kraj ovog javljanja možda da ponovimo još jedan put koliko broji birača Goražde, koliko ima biračkih odbora i možda još jedan put da pozovemo građane da se svakako odazovu izborima.
0: Naravno, dakle što se tiče općih izbora prema podacima Centra za birački spisak grada Goražda koje se odnosi na redovne birače, tu je 19.969 na današnji dan birača, a što se tiče Centralne izborne komisije i glavne baze podataka, tu je 22.117 birača, jer to uključuje glasače koji glasaju putem DKP-a, lično, u odsustvu i tako dalje, druge kategorije birača. Za grad Goražde planirana su 32 redovna biračka mjesta, jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima i 4 mobilna tima. Dakle, mi smo već napravili strukturu i šemu kretanja svih ovih mobilnih timova, obezbijedili smo adekvatne prostore, zaključili smo ugovore sa privatnicima koji su nam izdali te poslovne prostore gdje nije bilo adekvatnijeg prostora, tako da sve pripremne radnje koje se tiču do ove faze izbora su završene. Ono što još treba da završimo jeste da donesemo rješenje o imenovanju biračkih odbora. Nakon provedenog žijebanja ostao je određen broj nepopunjenih mjesta u biračkim odborima, tako da smo se koristili rezervnom listom. Sa rezervne liste, znači svi građani koji su se prijavili da putem rezervne liste žele učestovati u ovom procesu, bit će imenovani na određene pozicije u biračkim odborima ispred Gradske izborne komisije, dakle ne ispred političkog subjekta, nego ispred Gradske izborne komisije. I tako, eto, jedan po jedan korak idemo prema izborima, radujemo se novim izbornim tehnologijama. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je historijski korak, mi iz grada Goražda pružamo punu podršku ovoj transparentnoj i boljoj, pravednijoj provedbi izbora.
1: Gospođo Borovac, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama.
2: Radio Goraždana 101,5 megaherca.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

Rastao je na 903, dok se više od 4000 ljudi vodi kao nestalo. Strahuje se da bi broj žrtava mogao dodatno raste, a stanovništvo je upozoreno na nove bujice zbog porasta nivoa rijeka. Poplave su pogodile i Tibet, gdje je prijavljeno 16 poginulih i više od 500 nestali. Među nestalima je veliki broj stranih državljana. Nepal je zatražio i hitnu međunarodnu podršku, a Sjedinjene Američke Države već su odobrile milijone dolara humanitarne pomoći. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas protiv Litvanije igra utakmicu drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi susret dočekuju nakon pobjede nad Italijom u Tuzle, a selektor Dario Gergija poručuje da ekipa uprkos problemima mora odigrati kvalitetnu i borbenu utakmicu. Bosna i Hercegovina je trenutno četvrta u grupi s 3 pobjede i 4 poraza, dok će plasman na svjetsko prvenstvo izboriti 3 najbolje selekcije. Utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina počinje u 17 sati i 30 minuta. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušalci, još jedan put lijepe pozdrav iz našeg studija. Iza poljoprivrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine je izuzetno zahtjevna sezona. Visoke temperature i dugotrajna suša ostavile su posljedice na brojne poljoprivredne kulture, smanjile prinose i povećale troškove proizvodnje. Posebno pitanje je kako će se ovogodišnja situacija odraziti na stočarstvo, cijene hrane i pripreme za narednu sezonu. O tome kakva je godina za poljoprivrednike, kolike su štete i šta proizvođači očekuju od nadležnih institucija, za program Radio Goražda govori gospodin Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Nedžade, dobar dan.
2: Dobar dan vama i slušalcima.
1: Gospodine Bićo, kada se evo podvuče crta, kakva je ovogodišnja poljoprivredna sezona u Federaciji Bosne i Hercegovine? Suša i visoke temperature obilježile su veliki dio ljeta.
2: Pa, boga mi, odavno nije teža bila, evo ja bar mislim da u ovo posljedatno vrijeme jedna od težih godina u poljoprivrednoj proizvodnji. Sad se uzme sve u obzir, dakle od same sjetve, pa evo, do dana današnjeg je to tako. Sjetva je rađena po katastrofalno visokim cijenama, jer je tad počeo rad dole u zalivu, gorivo poskupilo, sjemena poskupila, džubriva, sve je to bilo preko 50-60% skuplje. Sama sjetva. Evo onda dođu ove klimatske promjene, u stvari ono se dešavaju već godinama unazad, ali ove godine

0: Furu, to je podbacilo katastrofalno. Imate parcela gdje neće ljudi ulaziti uopće, nema šta skin.
1: Uh-huh.
0: Imate dijelova gdje opet ono koji malo bolje, ali to je tamo gdje postoje sistem za navodnjavanje i tako, pa Boga mi ostalo je stradalo. Voće, povrće, sve. Voća ima, ali je vrlo loše kvaliteta. Povrće isto, tako je to teško održavati na ovim temperaturama i na ovoj žegi. Bez obzira kog god vi to zalijevali, vrlo teško je to održavati. Nešto malo bolja je situacija u zatvornim prostorima gdje se povrće uzgaja, ali sve je to vrlo, vrlo teško i vrlo teška sezona.
1: Nedžade, poljoprivrednici su tokom cijelog ljeta upozoravali da će posljedice suše na kraju osjetiti građani. Možemo li očekivati rast cijena mesa, mlijeka, povrća i drugih domaćih proizvoda?
0: Pa vidite ovako, to se već dobro osjeti od samog proljeća. Evo, sad opet ponavljam, znači i da nije bilo ove suše i ovi vremenski nepogoda, ekstrema ovi ovakvi, ono bi poskuplo svakako. Sad opet ponavljam, dakle, sjetva je rađena po praktično većim cijenama. Radila se sjetva s gorivom od preko 4 marke, džubriv ima preko 50% od skupljim sjemenima i sve ostalo. Ono što su, svi input koji su išli u poljoprivrednu proizvodnju su preko 50% od skupljim. I logično je da će to na kraju i odraditi se na konačnu cijenu. E onda je došlo ovo ovako, vremenske nepogode, suša, i to će još dodati tako da će cijene neminovno rasti.
1: Da. Da li su poljoprivrednici dobili ikakvu pomoć od nadležnih institucija i evo šta u ovom trenutku najviše trebate od vlade Federacije Bosne i Hercegovine?
0: Još uvijek se nije ništa dobilo, a poučeni iskustvom do sadašnjim neće se ni dobro. Mi smo odmah tražili, upozoravamo od samog proljeća da će godina biti ovakva kakva je. Dakle, da se na vrijeme reaguje, da se proglašavaju elementarne nepogode, ali mi živimo u sistemu kakvom živimo, znači uvijek oni nađu izgovor, moraju proglasiti kantona, tri, pa da bi proglasila federacija i tako dalje.
1: Uh-huh.
0: I onda smo mi išli obrnutim redoslijedom, pa smo tražili da svi kantoni proglasi elementarnu nepogodu. Jer gro ti sredstava koja se naplaćuju kroz ova različita fiskalna i parafiskalna davanja se sliva u kantonalne budžete. I njima je obaveza da krenu na vrijeme s tim. Vakrementar nepogodu kreni, popiši štetu i splaćuju ljudima. Drugačije se šteta ne može naplatiti dok to neko ne evidentira i ne popiše.
1: Da.
0: A da bi to se uradio, mora proglasiti vakrementarnu nepogodu. Ali to evo još nije nigde urađeno.
1: Evo, toliko govorimo o potrebi da Bosna i Hercegovina proizvodi više vlastite hrane i sve tako. A ova godina pokazuje koliko je u stvari domaća proizvodnja zapravo ranjiva. A nakon ove sezone, gospodine Nedžad, u kakvom finansijskom stanju poljoprivrednici ulaze u jesen i pripreme za narednu godinu?
0: Pa vidite, u vrlo teškom stanju. Ako vi uložite sad, pričamo o ozbiljnoj proizvodnji, ovdje ljudi, 100 hektara kukuruza, silažnog kukuruza i ostali poljoprivrednih kultura. To su ulaganja na ovim cijenama sad, jer je to stotnama hiljada maraka. Ako vam to propadne, kako ćete vi dogodne raditi? Prosto nemoguće. I ako vam neko maka dijelom tu ne pomogne, znači dogodne nema više od tog posla ništa. Sad tu treba država da se uključi, vlasti, pogotovo struka treba da se uključi i da se ljudi edukuju, da se mijenja način sjetve.
1: Uh-huh.
0: Da se mijenjaju kulture, prilagođavati ovim vremenskim ekstremima. Znači, tražiti sjemena koja su otpornija na sušu, otpornija na kad dođu na vremena, evo, znači iz ovoga će vjerovatno biti neke poplave, nešto, razumijete? Znači, struka treba maksimalno se uključiti i da se ljudima pojasni šta dalje i kako dalje raditi.
1: Tako je. Evo za kraj, kakvo je stanje u Bosansko-Podrinjskom kantonu, možemo li govoriti o tome? Imate li možda neku poruku za poljoprivrednike, a boga mi i za Bosansko-Podrinjski kanton?
0: Ono što ja znam, u Bosansko-Podrinjskom kantonu je stanje isto vrlo loše što se tiče poljoprivrednike. Znam da je od proljetos, to jest od prošle godine, nema ni otkupa.

0: mlijeka. Znači, to je stalo. Propalo je jedna, dvije farme, ozbiljne su propale. I to samo po sebi govori kako je stanje.
1: Da.
0: Nebriga jedna, totalna. Nebriga, znači, pravimo od gotovine, pravimo verestiju, što nije dobro, a imamo uslove da možemo proizvesti dovoljno koliko treba nama, pa da čak dosta toga bude i za izvoza i za prodaje, da namirimo mislim naše tržište. Ali nema tu ovdje otklanja na uvoz, a Boga mi je iz uvoza sad što bude dolazo, to će biti jako skupo, jer i tamo je suša uradila svoje. Ljudi smanjuju proizvodnju, tako da sad će biti na kraju, vidjet ću.
1: Gospodine Bićo, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Nema na čemu, hvala vama.
1: Poštovani slušalci, bio je to Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Toliko za ovo javljanje, u nastavku slijedi muzika.

0: KFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Edgar, marka 15, šlak krema Dr. Edgar 3 kroz 1, 2 marke 95, puding Dr. Edgar 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
2: Marketing Radio Goražda
3: 221 556.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

desetina nestali. Među nestalima je veliki broj stranih državljana. Nepal je zatražio i hitnu međunarodnu podršku, a Sjedinjene Američke Države već su odobrile milijone dolara humanitarne pomoći. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas protiv Litvanije igra utakmicu drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi susret dočekuju nakon pobjede nad Italijom u Tuzle, a selektor Dario Gergia poručuje da ekipa uprkos problemima mora odigrati kvalitetnu i borbenu utakmicu. Bosna i Hercegovina je trenutno četvrta u grupi s tri pobjede i četiri poraza, dok će plasma na svjetsko prvenstvo izboriti tri najbolje selekcije. Utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina počinje u 17 sati i 30 minuta. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobra nam došli. A u nastavku programa na telefonskoj liniji s nama gospodin Jasenko Hadžić, portparol uprave policije MUP-a BPK Goražda. Gospodine Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima.
1: Govorit ćemo naravno o sigurnosnoj situaciji na području naše kantona, da čujemo kako je bilo proteklih dana, odnosno za dane vikenda.
2: Za dane vikenda na području Bosansko-Podrijskog kantona Goražde možemo reći da je dana 30.8.2026. godine u 2:27 dežurnoj službi policijske stanice Goražde prijavljeno je da je u mjestu Kazagić, grad Goražde, došlo do zapaljenja jednog putničkog motornog vozila. Na lice mjesta događaja upućeni su policijski službenici uprave policije MUP-a BPK Goražde koji su potvrdili navode prijave i utvrdili da se radi o vozilu marke Audi vlasništvu jednog lica iz Goražda. Policijski službenici, znači, obezbijedili su lice mjesta, dok je požar lokalizovan od strane profesionalne vatrogasne jedinice Goražda.
1: Istraga u toku.
2: U svemu navedenom upoznat su policijski službenici sektora kriminalističke policije koji su izvršili uviđajne radnje na licu mjesta, gdje je navedeno vozilo doveženo u krug MUP-a u Goraždu radi, a da kažemo, preduzimanja daljih mjera i radnji. O čitavom događaju svemu navedeno obavješteni i dežurni kantonalni tužilac, a dalji rad na dokumentovanju i kvalifikaciji pomenutog događaja je u toku. Također, imali smo prijavu da je u mjestu Žuželo, grad Goražde, došlo do požara. Na lice mjesta upućeni su odmah policijski službenici uprave policije MUP-a BPK Goražde, koji su ispitali navode prijave i utvrdili da je prilikom požara izgorilo oko 100 stabala voćaka jabuke koji koristi jedno lice iz Goražda kao i pomoćni objekat vlasništva također jednog lice iz Goražda. Požar je lokalizovan od strane pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Goražde. Svemu navedenom upoznat su policijski službenici sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a BPK Goražde koji su izvršili uviđaj i dalje radnje na ovome. Također imali smo i izdata dva prekršajna naloga iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog drskog ponašanja za dva lica iz Goražda. Jer to bi bilo ukratko stanje sigurnosti na području našeg kantona za dane vikenda.
1: Da li se može biti zadovoljno sigurnosnom situacijom trenutno na području kantona?

0: sigurnosti, možemo da kažemo sa sigurnošću na području naše kantona zadovoljava.
1: Kako je saradnja sa građanima?
0: Pa tu su građani, bez građana, imamo stvarno odličnu saradnju sa građanima po pitanju svih segmenata, tu smo znači u službi građana, a i građani su tu u nekim situacijama i pomognu policijski službi.
1: Gospodine Hadžić, sutra počinje i nova školska godina na području naše kantone. Evo, vjerujem da će na terenu biti angažovan veći broj policajaca.
0: Tako je, znači od sutra kreće nova školska godina, već prema ustaljenom planu pojačanih mjera aktivnosti oko uprave policije, policijski službenici od jutarnjih sati biti na svim raskrcama pored svih odgojno-obrazovnih ustanova, znači kako bi sve proteklo bez problema i kako bi naši đaci mogli sigurno i mirno pohađati, i taj početak škole.
1: Hvala vam na ovim informacijama.
0: Hvala i vama i vašim slušalcima.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Još jedan put lijepe pozdrav iz našeg studija, poštovani slušaoci. Sutra počinje nova školska godina, a za brojne roditelje i školarce ovo su posljednji sati za nabavku svega što je potrebno za povratak u školu. Koliko je ove godine u prosjeku potrebno izdvojiti za opremanje jednog učenika? Jesu li cijene porasle i imali u knjižarama svih potrebnih udžbenika? O tome za naš program govori gospođa Nađa Tihić i Bišević iz kompanije Svjetlos Komerc. Gospođo Nađa, dobar dan.
3: Evo, dobar dan iz Sarajeva za sve slušaoce radio, kantonalnog radija Goražde.
2: Hvala vam lijepo. Dakle, sutra počinje nova školska godina. Jesu li roditelji već završili kupovinu ili su upravo ovo posljednji dani i ovi sati najneizvjesniji i najinteresantniji?
3: Pa, tako je. U principu, evo, svake godine koji je to period interesantan za obavljanje kupovine i opremanje školaraca je upravo posljednja sedmica augusta i prva sedmica septembra. Naime, vrlo često se dešava da djeca čekaju prvi dan škole kako bi dobili spiskove, što udžbenika, što recimo i vrste pijeka i ostalog pribora koji će koristiti, tako da se evo ta kupovina onda obavlja početkom septembra, jel tako, prvi i drugi dan škole.
2: Mm-hmm. Koliko je danas u prosjeku, gospođo Nađa, potrebno novca da se jedan školarac opremi osnovnim pribolom za školu?
3: Evo, u principu mi iz kompanije Svjetlost Komerc, iz knjižara Svjetlost, uvijek poručujemo i komuniciramo da zastupamo, odnosno prodajemo i nudimo, jeli, tri neka brenda, odnosno brendove koji su podijeljeni u tri cjenovna ranga. To u stvari znači da pružamo priliku roditeljima shodno njihovim budžetima da opremaju svoju djecu. Naime, može se apsolutno opremiti jedan školarac i za iznos od 100 konvertibilnih maraka. Sada pričam o školskom priboru, ne govorim o udžbenicima. Osnovni školski pribor podrazumijeva teke, ruksak, coloring, odnosno ove bojice, tempere, vodene, grafitne olovke, gumce i tako dalje. Znači, imamo neke jeftinije brendove koji se mogu kupiti za 100 maraka, naravno ako preferirate neke premium brendove, taj budžet, odnosno iznos, ima strelicu prema gore, pa može dostići 200 i čak možda nešto više novca.
2: Uh-huh. Jesu li inače cijene školskog pribora ove godine više? I šta roditelja predstavlja, evo, imate li informaciju, najveći trošak ove godine?
3: Mi držimo cijene tu negdje sukladne prošlogodišnjim, ne bilježimo nikakav specijalni rast. Pa znate kako, teke su nešto što, one su najmnogobrojnije, odnosno učenici njih najviše trebaju, tako da to akvizira možda najveći trošak što se tiče pribora. A što se tiče udžbenika, udžbenici bilježe neki rast u odnosu na prošlu godinu, no evo, Svjetlost

0: odnosno knjižare Svjetlost to ne diktiraju, nego jeli izdavači diktiraju te cijene, tako da evo mi se isto kao i kupci u konačnici moramo prilagoditi tome.
1: Roditelje isto zanima situacija s udžbenicima. Imate li sve potrebne naslove i šta se trenutno traži? Evo šta je najviše potrebno?
0: Knjižare Svjetlost su shodno spiskovima udžbenika pripremali i svoje maloprodaje, tako da mi na lageru imamo, onako znamo šta se traži u Goraždu, šta se traži u Sarajevu, po kantonima, jel? Tako da smo pripremili našu maloprodaju da mogu odgovoriti na zahtjeve svih kupaca što se tiče udžbenika, i ne bi trebalo biti problema u slučaju da se desi da neki od kupaca dođe, a na lager, odnosno na stanju, nemamo neki konkretan udžbenik, naravno može se rad dodatna naručba, tako da neće biti apsolutno problema.
1: Gospođo Nađa, za kraj, evo i sami ste roditelji, a imate li možda neki savjet roditeljima šta je zaista neophodno kupiti odmah, a s čime se može sačekati da nastava počne?
0: Pa znate kako, udžbenici će se ili dobiti ili kupiti, to je nešto što se mora imati od prvog dana, i ovaj papirni program kao što su sveske i tako dalje, a tokom cijele godine se može raditi nadopuna pribora u smislu, ne znam, flomastera, bojica, vodenih blokova, to uvijek ima na lageru, tako da će se to moći nadopunjavati onako kako se bude i trošilo. Za početak, znači, udžbenici, sveske, gumce i olovke, naravno, ruksak, jel tako, i da naši školarci zdravo dočekaju novu školsku godinu i bilježe uspjehe.
1: Gospođo Nađa, hvala vam što ste govorili za naš program. Čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama, sretno svima, doviđenja.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Edgar, marka 15, šlag krema Dr. Edgar 3 kroz 1, 2 marke 95, puding Dr. Edgar 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Sarajevu se danas održava protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Organizatori navode da je razlog protesta problem statusa i boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Istakli su da prevoznici ovim žele da pokažu da neće odustati od svojih zahtjeva, a to je da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili migranti. Protesti će danas biti organizovani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Federalna uprava policije provodi pretrese na 4 lokacije u Zapadnohercegovačkom i Zeničko-Dobojskom kantonu zbog sumnji u zloupotrebe više milijonski subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada. Istraga se odnosi na angažovanje privatne firme iz Širokog Brijega za odvoz otpada na deponiju Mošćanica u Zenici. Sumnja se da je toj firmi od 2020. godine iz budžeta grada Širokog Brijega isplaćen više milijonski iznos. Aktivnosti se provode pod nadzorom federalnog tužilaštva. Situacija na požarištu na području sela na Zubačkom platou u Trebinju danas je stabilna nakon višesatne borbe vatrogasaca i drugih angažovanih službi sa vatrenom stihijom. Portparolka štaba za vanredne situacije Marija Tešić kazala je da je gašenje trajalo do kasno sinoć, dok su i danas sve raspoložive ekipe na terenu i prate stanje. U akciji učestvuju vatrogasci i nadležne službe iz Trebinja, dobrovoljna vatrogasna društva i volonteri, kao i vatrogasci iz istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog. Angažovani su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Srebrenici je za 2. septembar najavljeno okupljanje povodom smrti Ratka Mladića, bivše komandanta Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Za sada nije poznato da li će najavljeno okupljanje zaista biti održano. Najava okupljanja upravo u Srebrenici posebno je osjetljiva zbog činjenice da je riječ o mjestu počinjenog genocida i prostoru u kojem danas žive i porodice njegovih žrtava. Iranska vojska saopštila je da je rano jutros dronovima napala zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje su prema iranskim navodima stacionirane američke snage i helikopteri. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata za sada se nisu oglasile o ovim tvrdnjama. Istovremeno, nastavljene su tenzije i u drugim dijelovima regije. Iran je ranije gađao američke baze u Jordanu, dok je Jordan saopštio da je presreo 8 balističkih raketa. Broj žrtava katastrofalnih poplava i bujica u Nepalu porastao je na 903, dok se više od 4000 ljudi vodi kao nestalo. Strahuje se da bi broj žrtava mogao dodatno rasti, a stanovništvo je upozoreno na nove bujice zbog porasta nivoa rijeka. Poplave su pogodile i Tibet, gdje je prijavljeno 16 poginulih i više od 500 nestalih. Među nestalima je veliki broj stranih državljana. Nepal je zatražio i hitnu međunarodnu podršku, a Sjedinjene Američke Države već su odobrile milijone dolara humanitarne pomoći. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas protiv Litvanije igra utakmicu drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi susret dočekuju nakon pobjede nad Italijom u Tuzle, a selektor Dario Gjergija poručuje da ekipa uprkos problemima mora odigrati kvalitetnu i borbenu utakmicu. Bosna i Hercegovina je trenutno četvrta u grupi s 3 pobjede i 4 poraza, dok će plasman na svjetsko

prvenstvo izboriti tri najbolje selekcije. Utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina počinje u 17 sati i 30 minuta. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Naši košarkaši gostuju u selekciji Litvanije, a utakmica je na programu od 18 sati i 30 minuta. Bosansko-hercegovačka reprezentacija u ovaj susret ulazi nakon velike pobjede protiv Italije u Tuzli,

Jedan od najzaslužnijih za pobjedu bio je Jusuf Nurkić, koji je susret završio sa 25 poena i 14 skokova. Pred izabranicima selektora Darija Gjorgije sada je novi veliki izazov. Litvanija tradicionalno pripada evropskom košarkaškom vrhu, a današnji duel veoma je važan u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina i Litvanija u ovaj dio kvalifikacija ušle su kao dvije neporažene reprezentacije, pa nas u Litvaniji očekuje izuzetno zanimljiv duel.

Mnogo pogodaka viđeno je tokom vikenda u engleskoj Premier ligi. Manchester United savladao je Ipswich rezultatom 5-2, a prvo ime utakmice bio je Bruno Fernandes. Portugalac je postigao hat-trick i predvodio United do prve prvenstvene pobjede u novoj sezoni. Efikasno je bilo i na Stamford Bridgeu, gdje je Chelsea u utakmici sa čak 7 pogodaka savladao Brighton rezultatom 4-3. Chelsea je tako nastavio dobar početak nove sezone, dok će se borba najvećih engleskih klubova nastaviti i večeras. Posebnu pažnju privlači duel Aston Ville i Arsenala.

Bile su ovo najaktuelnije informacije iz svijeta sporta u današnjem izdanju Sport centra Radio Goražda. Nove sportske informacije donosimo i u narednim izdanjima našeg programa. Do tada, sportski pozdrav. Emisiju pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo. Hvala na pažnji.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Sarajevu se danas održava protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Organizatori navode da je razlog protesta problem statusa i boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Istakli su da prevoznici ovim žele da pokažu da neće odustati od svojih zahtjeva, a to je da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili migranti. Protesti će danas biti organizovani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Federalna uprava policije provodi pretrese na 4 lokacije u Zapadnohercegovačkom i Zeničko-Dobojskom kantonu zbog sumnji u zloupotrebe više milijonskih subvencija za ponju Mošćanica u Zenice. Sumnja se da je toj firmi od 2020. godine iz budžeta grada Širokog Brijega isplaćen više milijonski iznos. Aktivnosti se provode pod nadzorom federalnog tužilaštva. Situacija na požarištu na području sela na Zubačkom platou u Trebinju danas je stabilna nakon višesatne borbe vatrogasaca i drugih angažovanih službi sa vatrenom stihijom. Portparolka štaba za vanredne situacije Marija Tešić kazala je da je gašenje trajalo do kasno sinoć, dok su i danas sve raspoložive ekipe na terenu i prate stanje. U akciji učestvuju vatrogasci i nadležne službe iz Trebinja, dobrovoljna vatrogasna društva i volonteri, kao i vatrogasci iz istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog. Angažovani su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Srebrenici je za 2. septembar najavljeno okupljanje povodom smrti Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Za sada nije poznato da li će najavljeno okupljanje zaista biti održano. Najava okupljanja upravo u Srebrenici posebno je osjetljiva zbog činjenice da je riječ o mjestu počinjenog genocida i prostoru u kojem danas žive i porodice njegovih žrtava. Iranska vojska saopštila je da je rano jutros dronovima napala zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje su prema iranskim navodima stacionirane američke snage i helikopteri. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata za sada se nisu oglasile o ovim tvrdnjama. Istovremeno, nastavljene su tenzije i u drugim dijelovima regije. Iran je ranije gađao američke baze u Jordanu, dok je Jordan saopštio da je presreo 8 balističkih raketa. Broj žrtava katastrofalnih poplava i bujica u Nepalu porastao je na 903, dok se više od 4000 ljudi vodi kao nestalo. Strahuje se da bi broj žrtava mogao dodatno rasti, a stanovništvo je upozoreno na nove bujice zbog porasta nivoa rijeka. Poplave su pogodile i Tibet, gdje je prijavljeno 16 poginulih i više od 500 nestalih. Među nestalima je veliki broj stranih državljana. Nepal je zatražio i hitnu međunarodnu podršku, a Sjedinjene Američke Države već su odobrile milijone dolara humanitarne pomoći. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas protiv Litvanije igra utakmicu drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi susret dočekuju nakon pobjede nad Italijom u Tuzle, a selektor Dario Gjergija poručuje da ekipa uprkos problemima mora odigrati kvalitetnu i borbenu utakmicu. Bosna i Hercegovina je trenutno četvrta u grupi s 3 pobjede i 4 poraza, dok će plasman na svjetsko prvenstvo izboriti 3 najbolje selekcije. Utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina počinje u 17 sati i 30 minuta. U Bosni i Hercegovini je danas sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Gorašt.
1: Marketing Radio Gorašt.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 15 sati i vi pratite Info 101.5. Automobil se nada Hubjera, aktuelnog poslanika u Skupštini Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, zapaljen je preksinoć oko 2 sata i 15 minuta ispred njegove porodične kuće u Kazagićima. Prema Hubjerovim navodima, za sada nepoznate osobe zapalile su automobil Audi, nakon čega se vatra proširila prema porodičnoj kući. Brzom intervencijom pripadnika vatrogasne jedinice Goražde spriječeno je širenje požara i nastanak veće materijalne štete. Hubjer, koji je i osnivač, predsjednik Skupštine SFK Libero Goražde, kazao je da ne želi unaprijed optuživati bilo koga, niti nagađati o mogućim motivima i počiniocima. Od nadležnih institucija očekuje da istragu provedu profesionalno, temeljito i bez pritisaka, te da utvrde ko su počinioci, eventualni nalogodavci i stvarni motiv ovog događaja. Iz MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Goražde da su po zaprimljenoj prijavi policijski službenici sektora kriminalističke policije izvršili uviđaj, nakon čega je vozilo prevezeno u krug MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Goražde radi poduzimanja daljnjih mjera i radnji. O svemu navedenom obaviješten je i dežurni kantonalni tužilac, a dalji rad na dokumentovanju i kvalifikaciji pomenutog događaja je u toku.
0: Info 101.5.
1: Danas je održana sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 18. septembra, dana prvog oslobođenja Goražda, dana Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i grada Goražde. Na sjednici su razmotreni prijedlozi programa kojim će se obilježiti jedan od najznačajnijih datuma novije historije grada i kantona. Naglašeno je da će u okviru višednevnog programa u periodu od 5. do 20. septembra građanima biti ponuđeni raznovrsni kulturni, sportski, memorialni i drugi sadržaj. Centralni događaj bit će održani 18. septembra, a kako je najavljeno, program će početi defileom pripadnika borbenih formacija Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova. Predviđen je i defile motorista, kao i aktivnosti koje će realizovati kajakaški klub Buk, a istog dana tradicionalno držat će se i svečana akademija. Djeca predškolskog uzrasta okupit će se kod spomenika ubijenoj djeci, gdje će simboličnim puštanjem lampiona odati počast stradaloj djeci i poslati poruku mira i sjećanja. U okviru programa planirana je i promocija rječnika bosanskog jezika, Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, kao i brojni sportski sadržaji, među kojima su turniri u ribolovu, rukometu i streljaštvu.
0: Info 101.5.
1: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Kako je pojašnjeno u saopštenju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, građani će imati priliku da učestvuju u simulaciji glasanja, praktično isprobaju uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića, i dobiju odgovore na pitanja o tome kako će tehnologije funkcionisati u praksi. Cilj je biračima pokazati kako će nove tehnologije funkcionisati u praksi i što ih očekuje kada dođu na biračko mjesto. Među izabranim lokalnim zajednicama u kojima će se realizovati simulacija izbornog dana za birače je i grad Goražde. Učešće je otvoreno za sve građane i nije potrebna prethodna prijava, a planirano je da se održi sutra od 14 do 17 sati u prostorijama gradske uprave grada Goražde.
0: Info 101.5.
1: Nevladine organizacije Akcije za ljudska prava, Crnogorski komitet pravnika za ljudska prava, Centar za žensko i mirovno obrazovanje i Udruženje Štrpci protiv zaborava pozvali su Crnu Goru da u saradnji s drugim državama regije pojača napore na pronalaženju i identificiranju nestalih osoba u ratovima 90-ih. Kako su naveli u zajedničkom saopštenju,

0: Prema listi Komisije za nestale osobe vlade Crne Gore, traga se za 50 osoba, 38 na Kosovu, 9 u Bosni i Hercegovini i 3 u Hrvatskoj. Tražimo da se temeljno istraže sve moguće lokacije grobnica, uključujući jezero Perućac u kojem se i dalje traga za 16 od ukupno 20 žrtava otmice iz voza u Štrpcima, navodi se u saopštenju. Spomenute organizacije posebno traže da se prihvate preporuke odbora UN-a za prisilne nestanke, prema kojima prinudni nestanak treba biti propisan kao posebno krivično djelo, a žrtve prinudnih nestanaka trebaju dobiti pravo na besplatnu pravnu pomoć. Pozivamo nadležne organe Crne Gore i drugih država regije da preuzete obaveze ispune bez daljnjeg odlaganja. Porodice nestalih imaju pravo da saznaju istinu, dostojanstveno sahrane svoje najbliže i dobiju pravdu i odgovarajuće obeštećenje, navodi se u saopštenju.
1: Info 101,5.
0: Jučer je na rijeci Drini u Goraždu završen 16. kup jadransko-podunavskih zemalja u disciplini fly fishing seniori u organizaciji udruženja sportskih ribolovaca Goražde. Tri dana vrhunskog sportskog ribolova, zahtjevnih sektora, brojnih ulova i velike borbe do posljednjeg trenutka takmičenja donijeli su i konačan poredak ovogodišnjeg kupa. U ekipnoj konkurenciji najbolji su bili ribolovci Banja Luke. Drugo mjesto pripalo je ribolovnom društvu iz Sinja, dok je treće mjesto zauzela ekipa Bleda. U pojedinačnoj konkurenciji pobjednici kupa je Filip Mirković iz Banja Luke, drugi je Nejc Pesjak iz Ajdovščine, dok je Aleksandar Gašćević iz Mojkovca zauzeo treće mjesto. Na 16. kupu jadransko-podunavskih zemalja okupili su se najbolji ribolovci iz 20 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavala sunčanost, malo dumjeno oblačnost. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi su registrovani zapadnim centralnim područjima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo i Sokola 28, Srebrenica 30, Livno i Prijedor 31, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 32, Grad Dačac i Savski most 33, Trebinje, Zenica 34, Jajci 35, Neum 36, Mostar 39 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčan uz malo do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 14 i 19, na jugu od 21 do 26 stupnji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu do 39 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začić i Osoje, a na graničnom prelazu Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju

0: račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo Trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok Takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, Trend tuna u Paradise sosu 160 grama, 2 marke 60, Neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, Neutroderma 500 ml, šampon za kosu, striženi mlijekom i aloe verom, 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
4: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
5: Marketing Radio Goraždar.

0: Rješenja poručuju da će 14. septembra blokirati granice prema Evropskoj uniji. Više Marko Vuković.
1: Razlog protesta je to što se na profesionalne vozače kamiona koji voze kroz šengensku zonu još primjenjuje pravilo da u zemljama Evropske unije mogu biti 90 u okviru 180 dana. Nikola Brković iz konzorcijuma Logistika BiH ocjenjuje da se vozači tretiraju kao ilegalni migranti ukoliko su primorani da prekrše pravilo.
2: Ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, niko ne obraća pažnju da su na svom radnom mjestu. U stranim zemljama kao što su Austrija i Njemačka bivaju deportovani, u Hrvatskoj bivaju samo vraćeni sa graničnog prelaza.
1: Prevoznici ističu i da se osjećaju prevarenim, jer su, kako navode, nakon protesta u januaru od Evropske komisije dobili obećanje o rješenju problema. U međuvremenu, kažu, nije se desilo ništa, osim što je Hrvatski parlament izmijenio zakon o strancima, čime se omogućava uvođenje dugoročnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjednik upravnog odbora konzorcijuma Logistika BiH Zijad Šarić.
3: Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Mi želimo samo da radimo.
1: Sličan komentar uputio je i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto, koji je podržao protest prevoznika u Sarajevu.
4: Iskreno se nadam da će i Evropska komisija prepoznati da ovo nije stvar migrantske politike ili bilo čega sličnog. Ovo je jednostavno zahtjev jednog sektora u cijeloj regiji da ima ispravan pristup na način da se mogu takmičiti sa drugima.
1: A uporedo sa protestom u Sarajevu ispred sjedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici i Skoplju okupili su se i prevoznici Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Slušamo izjave predsjednika Udruženja prevoznika Crne Gore i Srbije Đorđa Lješnjaka i Neđe Mandića.
5: Vozače hapse kao najveće kriminalce, deportuju, daju im zabrane. Mi smo u znak toga se okupili da uputimo jedan apel da nam se problem riješi u najkraćem mogućem roku.
6: Jedna odluka Evropske komisije je dovoljna, međutim Evropska komisija ne želi da donese tu odluku, ona prepušta da članice donesu pojedinačne odluke što članice odbijaju.
1: Problem prevoznika komentarisao je i šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka.
7: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
1: Prevoznici su proteste održali uoči zasjedanja Evropske komisije, na kojem bi pitanje statusa vozača sa Zapadnog Balkana trebalo biti među važnim temama. Ukoliko ne bude postignut dogovor, prevoznici iz naše zemlje i regiona najavili su da će 14. septembra ponovo blokirati sve granične prelaze sa zemljama Evropske unije. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
8: Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije usvojen ni na današnjoj sjednici Upravnog odbora. Protiv je glasao član Upravnog odbora Zijad Krnjić, čime nije riješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza. Prema obrazloženju Krnjića nije bilo razloga za hitnost donošenja izmjena i dopuna pravilnika, a tražio je i da se dnevni red sjednice dopuni odlukama o poravnanjima raspodjele sredstava od PDV-a među entitetima.
0: Stanovnici Ilijaša simulirali su glasanje, ali uz primjenu novih izbornih tehnologija. Oni su praktično testirali biometrijsku provjeru identiteta i otisak prsta. Kažu da im proces nije komplikovan. Upravo primjena novih tehnologija na opštim izborima u oktobru trebala bi značajno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u našoj zemlji, smanjiti izborne manipulacije i ubrzati objavljivanje rezultata. Šire, Selma Boračić-Mršo.
9: Iako je do održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo nešto više od mjesec, građani Ilijaša simulirali su glasanje. Oni su praktično testirali biometrijsku identifikaciju birača, otisak prsta, ali i skenere glasačkih listića. Kažu da im proces nije komplikovan.
10: Pa super, mislim, nije da ništa komplikovano. Naravno, sve što ide unaprijed.

0: Ženju, ona što kažu pravilnosti održavanja izbora i volje naroda treba podržati, tako i ovu novu tehnologiju, mislim da je ovo prava stvar.
1: Pa mislim da je jednostavno, mislim da ona je jednostavnije nego prije. Mislio sam da je komplikovano, ali baš je prosto jednostavno. I radim se ovom činu, baš je ovo nešto što je pozitivno.
2: Nove izborne tehnologije trebale bi značajno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kaže da Evropska unija podržava uvođenje novih izbornih tehnologija.
3: Bosna i Hercegovina je sada opremljena novom izbornom opremom na svim biračkim mjestima, čiji je cilj povećati povjerenje u izborni proces i omogućiti brže objavljivanje rezultata. Nove tehnologije imaju za cilj smanjenje izbornih manipulacija, ali same po sebi ne mogu osigurati slobodne i fair izbore. Institucije ove zemlje imaju primarnu odgovornost za osiguravanje regularnosti izbora, ali civilno društvo i nezavisni mediji jednako su važni. Oni imaju ključnu ulogu u praćenju procesa i pozivanju svih aktera na odgovornost.
2: Ambasador Soreka je poručio sa konferencije povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi, kako su slobodni i fair izbori jedan od najjasnijih testova spremnosti zemlje za Evropsku uniju. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba kaže da izbori u Bosni i Hercegovini ulaze u novu fazu, u kojoj se povjerenje građana nastoji graditi kroz tehnološke iskorake, veću odgovornost i transparentnost.
4: Želim naglasiti da nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani i dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen.
2: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović ocijenio je da Bosna i Hercegovina sada ima preduslove za, kako je rekao, najslobodnije i najpoštenije izbore do sada.
5: Neće biti moguće duplo glasati u ime druge osobe umjesto umrle osobe na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće iskoristiti, odnosno zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta nakon 19 sati.
2: Neki od ključnih problema koje nove tehnologije ne mogu zaustaviti su sistemska korupcija i pritisak na birače, uključujući prijetnje otkazima obećanja zaposlenja i beneficija, kao i direktne prijetnje sigurnosti građana zbog načina na koji će glasati ili broja glasova koje će osigurati određenom političkom subjektu. Promocija izbornih tehnologija organizuje se širom Bosne i Hercegovine u više od 65 općina i gradova. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
6: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić predstavio je danas rezultate rada federalne vlade u protekle 4 godine. Rekao je da je ova vlada tokom mandata pravila greške, ali i da je uradila posao koji može braniti pred građanima. Sinela Šumar.
7: Premijer Federacije Nermin Nikšić, prezentirajući rezultate vlade, pohvalio se povećanjem minimalne plate, rastom penzija i drugih socijalnih davanja, značajnim izdvajanjima za privredu, poljoprivredu, putnu infrastrukturu i zdravstvo. Naglasio je i da se traži rješenje za rudnike koji više nemaju perspektivu. Među njima su i rudnici, iz kojih rudari najavljuju proteste.
8: Uvijek ćemo pokušati biti fair na strani rudara, ali kad neko drugi mora da osigura sredstva za one koji, nažalost, u ovom trenutku nisu prilici da rade, jer nema u tom rudniku više zaliha koje bi eventualno držale rentabilnost rudnika, kad se donese odluka o njegovom gašenju, kad potpisujete ugovor kojim ćete ići u pravednu tranziciju da zbrinete te rudare. Malo nelogično zvuči kad kažu kasni nam plate, kasni topli obrok, a ljudi ne rade. Ne zato što oni neće, nego zato što se zatvara rudnik. Mogu da razumijem ja i njihovu frustraciju, želju da se to preko noći riješi, to nije realno riješiti preko noći.
7: Premijer Nikšić je komentirao i najavljeni štrajk uposlenika Porezne uprave Federacije.
8: To je trenutno na sudu ko uslovima štrajka. Kad pogledate tamo 3 uslova koja su postavili ljudi iz Porezne uprave, mislim da su u najmanju ruku degutanti. Traže da se poveća broj zaposlenih u skladu sa sistematizacijom, a negdje oko 360 ljudi u međuvremenu u ovom mandatu primljeno Porezku upravu. Drugi je uslov da se u skladu sa budžetskim mogućnostima omogući njima bolji financijski status. Bili smo spremni za novu sistematizaciju koja je zapela na nekim koeficijentima za koje smo smatrali da su nerealni. I treći uslov da traže bolji socijalni dijalog. Ja mislim da to nijedan od tih razloga nije razlog za štrajk.
7: Tokom mandata ove federalne vlade usvojen je i zakon o gasovodu Južna Interpolacija.

0: konekcija, ali za sada sve je na čekanju.
1: Da bi se dalje išlo, imamo problem statusa državne imovine. Ja spadam u ljude koji pokušava da se drži principa ustava i zakona kao legalista. To sam rekao i našim partnerima i prijateljima koji su zaista pokazali izuzetno razumijevanje i spremnost da sarađuju sa federacijom, osiguraju alternativni pravac snabdevanja gasom. Bez obzira na svu želju da se to uradi, ja nisam spreman da uđem u nešto i obećam nešto ili potpišem neki ugovor mimo svoje mogućnosti i nadležnosti u situaciji kad imamo zabranu raspolaganja državnom imovinom.
0: Nikšić je potvrdio da smo na sivu listu Manivala dospjeli zbog ljudske greške, ali da se radi na rješavanju problema. Naglasio je i da je u toku ovog mandata nakon decenije počeo rad federalnog USKOK-a, a komentirao je istragu koja uključuje i njega u takozvanoj aferi Spengavanje.
1: Ne vidim tu nikakvu aferu. Godinu dana su imali te poruke u tužilaštu, pa nisu ništa po tome poduzeli dok se nije smislilo šta bi se moglo tražiti. Pogotovo kad pogledate integralno moju poruku u kojoj tražim da se konačno spenga neki kriminalac, nisam ja tražio nikoga pojedinačne gone koji su u procesu korupcije. Ako premijer ne smije tražiti to pitanje, onda šta će nam premijer?
0: Na pitanje novinara, ali i kritika opozicije da se federacija prekomjerno zadužuje, Nikšić je odgovorio da su financijske institucije kod kojih su se zadužili dale bolje uslove od MMF-a, ali i naglasio da su više duga vratili nego se zadužili i da je federacija trenutno najmanje zadužena u regionu. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
2: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Policijski službenici Federalne uprave policije pretresli su i oduzeli dokazni materijal na 4 lokacije na području Zapadnohercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona. Riječ je o istrazi o višemilionskim subvencijama za zbrinjavanje komunalnog otpada.
4: Sumnja se da je grad Široki Brijeg angažovao privatni privredni subjekt, također iz Širokog Brijega i pritom iz budžetskih sredstava od 2020. godine pa do danas, kroz subvencije isplatio višemilionski iznos za zbrinjavanje komunalnog otpada. Predmet istrage su poslovi odvoženja otpada na regionalnu deponiju Moščanica u Zenici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet koji se odnosi na kaznenu prijavu protiv zvaničnika iz Republike Srpske zbog izjava povodom smrti haškog osuđenika Ratka Mladića. Na adresu tužilaštva stigle su stotine prijava protiv osoba koje su izrazile saučešće porodici i pozitivno govorile o njemu i njegovoj ulozi tokom rata. Za ta kaznena djela predviđena je zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Memorijalni centar Srebrenica Potočari uputio je policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi sa javno najavljenim okupljanjem koje bi trebalo biti održano u srijedu 2. septembra u Srebrenici, a koje organizatori opisuju kao okupljanje povodom oproštaja od generala Ratka Mladića. Predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Srebrenici, Branimir Kojić, izjavio je da oni ne organizuju nikakav skup, niti znaju ko to čini, ističući da postoji mogućnost da ga je neko svjesno lažno najavio da bi podigao tenzije.
3: Sjedinjene Američke Države raketirale su iranska vojna postrojenja u Hormuškom Oreuzu, nakon čega je Iran odgovorio napadima na američke baze u Zaljevskoj regiji. Ovog vikenda navršilo se pola godine od rata, ali američka administracija nije nimalo bliže svojim ratnim ciljevima, dok Iran sasvim uspješno ometa promet Perzijskim zaljevom. Detaljnije Igor Božović.
5: Najnovija razmjena vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran vezana je uz kontrolu Hormuškog tjesnaca, nakon što su Amerikanci izveli napade na vojnu infrastrukturu kojom se kontrolira plovidba. Iran je odgovorio napadima na američke baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu. Iranski premijer Masud Pezeškijan osudio je nove američke napade, a Ajatolah Mojtaba Hamenei uputio je prijetnju svima koji budu pokušali iznutra onesposobiti iranski sustav. Slušamo njegovo priopćenje.
6: Nedvosmisleno, svaki govor koji unosi malodušnost i slabi nacionalnu javnu motivaciju te svaka vrsta nametnutog dualizma, rat ili pregovori, konsenzus ili ekstremizam, što je u prošlosti nanosilo direktnu ili indirektnu štetu našem narodu, može imati isti takav efekat i u buduće. Zato čvrsto izjavljujem da je zabranjeno činiti bilo šta što šteti društvenoj koheziji.
7: Mamnu'a. vlast.
5: Ovog tjedna zaokruženo je pola godine rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Iako se Bliski Istok promijenio, to se nije dogodilo onako kako su Sjedinjene Države priželjkivale, kaže sam Mednik iz

0: Associated Pressa, američki sigurnosni kišobran pokazao se punim propusta, a Iran uspješno ometa plovidbu Perzijskim zaljevom.
1: Iran je sada odlučan da uspostavi trajnu kontrolu nad Moreuzom, ne popuštajući pritom nimalo po pitanju svog nuklearnog programa. To je rizičan potez, posebno dok Sjedinjene Američke Države stežu blokadu i najavljuju nove sankcije. Trumpova administracija ove sedmice je poručila da će se fokusirati na pojačavanje ekonomskog pritiska umjesto na vojne akcije kako bi ih pokušali slomiti. Kako se sukob nastavlja, Trumpove najave o brzom okončanju rata čine se sve daljim. Izjavio je da mu se ne žuri vratiti za pregovarački stol.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je umjetnom inteligencijom generirane snimke razaranja vojnih postrojenja u Iranu, navodeći kako su uništili sve iranske mine u Hormuškom tjesnacu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi ubrzo je negirao ovu tvrdnju. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Na Bledu u Sloveniji je danas otvoren jubilarni 20. strateški forum, moto međunarodnog samita na kojem sudjeluju i predstavnici naše zemlje. Ove godine je odbjegli svijet, odnosno zaostatak Europe u odnosu na globalna ekonomska i politička kretanja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković govorit će na panelu posvećenom prilikama mladih na Zapadnom Balkanu.
3: U nastavku dnevnika još donosimo. U Mostaru pri kraju izgradnja prvog vrtića nakon rata. Od danas voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine saobraća od Bihaća do Bosanske Otoke. Pred sutrašnji početak nove školske godine iz Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske saopšteno je da je broj prvačića u ovom entitetu u odnosu na lani povećan za 150, te da će prosvjetni radnici za avgust primiti uvećane plate koje očito nisu još dovoljne jer nedostaje gotovo 600 prosvjetnih radnika. Konferenciju za novinare Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture pratila je naša Radmila Grubiša.
4: 8.500 prvačića, 150 više nego lani, krenuće sutra u školu. Budu li poslodavci iz Republike Srpske poslušali apel Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture, uz prvačiće će biti i jedan od njihovih roditelja. A za prosvjetne radnike početak školske godine znači će povećanje plata za 5%. Ove dobre vijesti zasjenili su podaci o nedostatku prosvjetnih radnika, posebno nastavnika matematike i fizike, čak i u gradskim sredinama. Rekavši da u Republici Srpskoj nedostaje 587 prosvjetnih radnika, predsjednik Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić je istakao.
5: Ja ću vam reći da u prošloj godini u školi Ivo Andrić, koja je u centru Banja Luke, su radili moji dobri prijatelji, ali su penzioneri, da ih ne imenujem sada. Predavali su i matematiku i fiziku. Ne samo matematika i fizika, sada je teško pronaći bilo kakvog prosvjetnog radnika i moramo voditi računa o tome da jednostavno moramo ih motivisati da to rade, da ih imamo na tržištu rada.
4: Gnjatić je najavio da bi u narednih mjesec dana trebalo da se radi na kolektivnom ugovoru kao i na poboljšanju koeficijenata u predškolskim ustanovama. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
3: Izgradnja vrtića u mostarskom naselju Rodoč bliži se kraju. Gradilište su danas obišli gradonačelnik Mostara Mario Kordić i ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Republike Hrvatske Alen Ružić. Hrvatska je uz vladu federacije i Hercegovačko-neretvanski kanton jedan od financijera ovog projekta značajnog za grad na Neretvi, u kojem već godinama nedostaju gradske vrtići. Govore gradonačelnik Mostara Mario Kordić i hrvatski resorni ministar Alen Ružić.
6: Vrtić će primiti dvije jasličke skupine i tri skupine klinaca, ukupno oko 250. Izvjestan broj odgajatelja će naći ovdje svoje radno mjesto. Mislim da ovdje pokazujemo i opredjeljenost grada Mostara da potpomaže i ne samo centar grada, već i okolna naselja, da pokušavamo infrastrukturno izaći iz one naše centralne kotline kako bi rasteretili grad. Utoliko mislimo da je jako važno stvoriti dobru i ozbiljnu infrastrukturu upravo u tim naseljima kako bi ljudi bili motivirani da odluče ovdje nekako grad svoj život.
7: Samo iz područja mog portfelja, dakle Ministarstva rada i socijale, mi ovdje govorimo o 3 milijuna novih projekata, 72 projekta vrijedna, dakle 3 milijuna koje ćemo potpisati i isfinancirati aktivnosti u narednih godinu dana. Ako pogledamo unazad,

0: na kritičko mišljenje i radionice za mlade, kojem će prisustvovati i ova populacija iz cijelog regiona. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
1: Hrvatski književnik, dramatičar, prozaik i publicista Slobodan Schneider preminuo je u 78. godini. Bio je jedan od istaknutih autora savremene hrvatske književnosti. Napisao je veliki broj drama koje su izvođene u Hrvatskoj i inostranstvu, a među najpoznatijima je hrvatski Faust. Schneiderovo stvaralaštvo obilježava kritičko preispitivanje nacionalnih mitova i traumatičnih događaja evropske i hrvatske historije. Slobodan Schneider bio je i jedan od pokretača i urednika pozorišnog časopisa Prolog, a radio je i kao teatarski urednik i kolumnista.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje u Vilnjusu kod selekcije Litvanije u okviru drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon velike pobjede protiv Italije, naša selekcija vratila se u igru za plasman na jedno od prva tri mjesta u grupi, stoga je večerašnji duel od velike važnosti, govori selektor Dario Đerđa.
3: Respektabilna košarkaška zemlja koja sigurno na svom terenu će dati sve i 10-12 hiljada ljudi će biti na nivou. Mi moramo, bez obzira na sve probleme koje imamo, evo, idemo izvući najbolje što možemo i odigrati mušku utakmicu, pokušati ostati 40 minuta fokusirani i ne razmišljati o nikakvim drugim stvarima nego onom što možemo proći na terenu.
2: Utakmica Litvanija-Bosna i Hercegovina počinje u 17 sati i 30 minuta, a možete je pratiti u programu BH Radija 1. Temperatura u Livnu i Neumu 32 stepena, Sarajevu 33, Trebinju i Tuzli 35, Banja Luci 36, u Mostaru 39 stepeni.
1: Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura do 31, a na jugu do 37 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod, Orašje, Zupci, Gradina i Gradiška, a na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata, a od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačiju saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila.
2: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Održan protest autoprevoznika u Sarajevu, ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokade granica 14. septembra.
1: U 4 BH opštine simulirano glasanje uz primjenu novih izbornih tehnologija.
2: FUP vršio pretrese na području zapadnohercegovačkog i zeničko-dobojskog kantona. Sumnja se na više milijonske malverzacije s komunalnim otpadom.
1: Sjedinjene Države ponovo napale Iran, Tehran uzvratio napadima na američke baze u regiji.
2: Naša košarkaška reprezentacija danas protiv Litvanije traži novu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
1: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Aydin Koso, urednici emisije Mirala Huković-Hodžić i Jermina Hrustemović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
7: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će igrati meč drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon što je tim napustio Aleksandar Lazić, još jedan problem za naš tim je i kašljanje opreme sa aerodroma u Varšavi. Nakon velike pobjede protiv Italije u Mejdanu, reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se u igru za plasman na jedno od prva tri mjesta u grupi, a selektor Dario Đerđa vjeruje da naši košarkaši mogu savladati Litvaniju koja igra bez NBA i evroligaških zvijezda.
8: Tako da idemo odigrati mušku utakmicu, vidjeli smo, jer sad se mijenja, sad mi idemo pred 10.000 ljudi.

0: ljudi ili 12 koliko će biti, pa da vidimo gdje smo. I pokušati odigrati najbolje i ako dobijemo, otvaraju se sve šanse, valjda. Valjda bi tako trebalo biti. Mi imamo naš cilj, a to sam ja već rekao i prije, iz utakmice u utakmicu, da smo bolji, da imamo koheziju, da znamo ko je ko i da pokušamo stvarati malo pomalo.
1: Litvanija je, podsjetimo, poražena sa 28 poena razlike protiv selekcije Turske u prošlom kolu kvalifikacija i ne nalaze se baš u najboljem momentumu. Utakmica Litvanija-Bosna i Hercegovina igra se u Vilniusu sa početkom u 17 časova i 30 minuta po našem vremenu i pratit ćemo je u programu BH Radija 1. Osim duela Litvanija-Bosna i Hercegovina, u našoj grupi večeras još igraju Italija-Srbija te Island-Turska. U domaćem fudbalskom prvenstvu kompletirano je četvrto kolo, a u pet utakmica postignuto je 11 golova. Posljednji meč runde odigran je na gradskom stadionu u Bijeljini, gdje su Radnik i Borac odigrali neriješeno 2-2. U subotu Željezničari Široki Brijeg također su podijelili bodove, bilo je 1-1. Sloga je minimalnim rezultatom kao gost savladala Bsk, a Zrinski je na stadionu Asim Ferhatović Hase slavio protiv Sarajeva sa 1-0 golom Ilića. U petak Čelik je na Bilinom polju ostvario prvi trijumf u povratničkoj sezoni i pobijedio Velež sa ubjedljivih 3-0. Nakon 4 odigrana kola Zrinski je lider sa maksimalnim učinkom od 12 bodova, drugi je Široki Brijeg sa 8, a treći Borac sa 7 uz utakmicu manje. Naredno peto kolo startuje već sutra kada će igrati Sloga Čelik te Zrinski Bsk, a u srijedu će se sastati Velež Radnik, Široki Brijeg Sarajevo te Borac i Željezničar. Počeo je i teniski Grand Slam US Open, a odmah na startu viđena je senzacija. Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je već u prvom kolu od Argentinca Navonea rezultatom 3-2 poslije više od 4,5 sata igre, te će se tako četverostruki osvajač ovog turnira oprostiti već na startu, što mu se desilo prvi put u karijeri na ovom turniru. Iz današnjeg programa izdvajamo i nastup BH tenisera Damira Džumhura, koji će u večernjim satima igrati protiv Poljaka Huberta Hurkača. Za kraj, sa mediteranskih igara izdvajamo današnji nastup našeg tima na vaterpolo turniru, gdje će u...
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.

0: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili u nastavku, idemo do Gradske izborne komisije Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je i predsjednica gospođa Mira Borovac. Gospođo Borovac, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Goražda.
0: Sutra će u Goraždu biti održana simulacija izbora uz korištenje novih tehnologija. Gospođo Borovac, šta konkretno podrazumijeva ova simulacija i šta će biti testirano?
1: Da, dakle, misija OSCA je u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizovala kako bi približila u stvari svim građanima novi proces glasanja, prezentaciju novih izbornih tehnologija. Ono što je posebno za nas, za grad Goražde, značajno je da smo mi ušli kao grad u ovu pilot fazu projektiranja, tako da će svi naši građani moći da dođu u gradu opštine sutra u periodu od 14 do 17 sati u gradskoj upravi, gdje će imati priliku da učestvuju u samoj simulaciji glasanja. Znači, moći će da praktično isprobaju sve uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, da probaju optičke skenere, da vide, znači, da razgovaraju sa predstavnicima OSCA o svim pitanjima koja ih interesuju, dakle o svim nedoumicama, i da u stvari prođu kompletan taj jedan proces glasanja, od glasanja do skeniranja glasačkih listića, kako bi u stvari upoznali se sa tim novim procesom glasanja.
0: Gdje će biti sve održano ovo i u kojem vremenskom periodu?
1: Dakle, bit će održano u zgradi gradske uprave. Najvjerovatnije dole u holu ili ispred gradske uprave. Mi čak planiramo, ukoliko bude lijepo vrijeme, ispred gradske uprave, onda na platovu, kako bi što veći broj građana mogao da učestvuje u samom ovom procesu, da prođe, i to u periodu od 14 sati do 17 sati. Dakle, zaista je otvoreno za sve građane i mi smo i nekoliko puta pozivali, ali evo i ovo je prilika zaista da pozovemo sve građane da dođu i da vide. Jer puno se neistina plasira u javni medijski prostor o samom procesu glasanja, a u stvari je proces zaista jednostavan, pojednostavljen, vrlo je prilagođen biračima i
0: Gospođa Borovac, kako će izgledati sam proces, evo kada već govorimo o tome, šta birač treba uraditi od trenutka kada dođe na biračko mjesto do završetka glasanja? Možemo li govoriti o tim detaljima?
1: Da, dakle, ono što je bitno jeste da su u samoj funkciji na svim redovnim biračkim mjestima bit će dva uređaja. Jedan uređaj je uređaj za identifikaciju i autentifikaciju birača. To je u stvari onaj prethodni birački spisak. Znači, birački spisak će biti u aparatu, u uređaju. Birač kada dođe na biračko mjesto daće svoj identifikacioni dokument koji mora biti važeći, a može biti, znači, lična karta, vozačka dozvola ili pasoš. Nakon toga lice koje je ovlašteno za taj proces skenirat će, znači, bar kod tog identifikacijonog dokumenta. Ukoliko se potvrdi da je taj birač na tom biračkom mjestu, prelazi se na proces autentifikacije, a to je znači da se putem otiska prsta potvrdi da je u stvari to ta osoba koja se identifikovala. Nakon toga sam uređaj štampa jednu priznanicu, jedan slip na kome se svaki birač potpisuje i dalje prelazi na sljedeći proces glasanja. Izdaju se glasački listići, izgled glasačkih listića je također promijenjen, zato je jako bitno da što veći broj birača dođe da vidi kakav izgled glasačkih listića. Na ovim izborima će se glasati na 4 glasačka listića, dakle za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, za parlament federacije Bosne i Hercegovine i za kantonalnu skupštinu Bosansko-podrinskog kantona Goražde. Birač nakon toga, nakon što zaprimi 4 glasačka listića, zaštitnu foliju koju treba da stavi svoje listiće radi zaštite tajnosti glasanja i jednu brošuru u kojoj će biti napisani, znači, svi politički subjekti, imena političkih subjekata i kandidata, ulazi u glasačku kabinu, popunjava glasačke listiće popunjavanjem kružića, znači tim plomasterom, markerom popunjava taj kružić za političku opciju koju želi, i ukoliko želi može da glasa pored političkog subjekta i za do 3 kandidata na toj listi. Nakon toga prilazi glasačkoj kutiji, ubacuje jedan listić, u stvari skenira jedan po jedan listić, skeniranje ide jako brzo, to je proces koji je vrlo pojednostavljen, ubacuje se listić po listić.

0: 34 listića i birač je kada ubaci četvrti listić završio svoj proces glasanja.
1: Šta očekujete? Koliko će trajati sam proces glasanja? Da li mislite da će biti brži nego prethodnih godina?
0: Vidite, znači što se tiče samog procesa glasanja, po mom mišljenju je ovi listići sad forma listića su puno pojednostavljeni u odnosu na prethodne listiće koji su bili sadržavali veliki broj političkih subjekata, veliki broj kandidata i građani su se vrlo teško snalazili u ogromnoj količini podataka koji su imali pred sobom. Sada svaki birač treba prethodno da se informiše, a kandidatske liste će biti dostupne sada kada počne izborna kampanja, bit će dostupne svima, a bit će dostupne ispred svakog biračkog mjesta. I ono što je bitno jeste da birač zapamti za kog za koji politički subjekt želi da glasa i ukoliko želi da da posebno preferenciju nekom kandidatu unutar liste, može da glasa do 3. Znači da izabere broj od 1 do 30 i 3 broja. Tako da u svakom slučaju, po mom mišljenju, je vrlo pojednostavljen listić i proces glasanja. Skeniranje ide jako brzo, dakle prema ovim testiranjima preliminarnim negdje do 40 sekundi se skeniraju sva četiri listića, a za ova velika biračka mjesta koja broje preko 500 birača, koji su na prethodnim izborima brojale preko 500 birača izlaznosti, bit će po 2 skenera. Tako da sve se je mislilo, zaista firma Smartmatic koja je dobila, ona vodi računa o svemu tome, oni tvrde da će ovi izbori proteći onako kako je to i dogovoreno sa Centralnom izbornom komisijom, a mi smo ispred Gradske izborne komisije u prethodne 2 sedmice imali obuke sa predsjednicima i zamjenicima biračkih odbora, oni su upoznati sa novim izbornim tehnologijama, u narednom periodu će svi proći, znači obuku direktno na uređajima, znači kao od instaliranja do transmisije rezultata, do konsolidovanja izvještaja i tako dalje. Tako da mislim da ćemo mi, što se nas tiče grada Goražda, mi ćemo biti sigurno spremni. Za ostale izborne jedinice ne znam kakva je situacija, ali što se nas tiče, mi idemo spremno u ovaj proces.
1: Dakle, da ponovimo građanima, sutra će biti održana simulacija izbora uz primjenu novih izbornih tehnologija od 14 do 17 sati. Svi su dobrodošli ispred gradske uprave. Jedan od ciljeva simulacije, kao što ste rekli, upravo da se provjeri kako sistem funkcioniše, da se građani upoznaju i važno je da se što već broj građana odazove. Gospođo Borovac, evo za kraj ovog javljanja možda da ponovimo još jedan put koliko broji birača Goražde, koliko ima biračkih odbora i možda još jedan put da pozovemo građane da se svakako odazovu izborima.
0: Naravno, dakle što se tiče općih izbora prema podacima Centra za birački spisak grada Goražda koje se odnosi na redovne birače, tu je 19.969 na današnji dan birača, a što se tiče Centralne izborne komisije i glavne baze podataka, tu je 22.117 birača, jer to uključuje glasače koji glasaju putem DKP-a, lično, u odsustvu i tako dalje, druge kategorije birača. Za grad Goražde planirana su 32 redovna biračka mjesta, jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima i 4 mobilna tima. Dakle, mi smo već napravili strukturu i šemu kretanja svih ovih mobilnih timova, obezbijedili smo adekvatne prostore, zaključili smo ugovore sa privatnicima koji su nam izdali te poslovne prostore gdje nije bilo adekvatnijeg prostora. Tako da sve pripremne radnje koje se tiču do ove faze izbora su završene. Ono što još treba da završimo jeste da donesemo rješenje o imenovanju biračkih odbora. Nakon provedenog žijebanja ostao je određen broj nepopunjenih mjesta u biračkim odborima, tako da smo se koristili rezervnom listom. Sa rezervne liste, znači svi građani koji su se prijavili da putem rezervne liste žele učestovati u ovom procesu, bit će imenovani na određene pozicije u biračkim odborima ispred Gradske izborne komisije, dakle ne ispred političkog subjekta, nego ispred Gradske izborne komisije. I tako, eto, jedan po jedan korak idemo prema izborima, radujemo se novim izbornim tehnologijama. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je historijski korak, mi iz grada Goražda pružamo punu podršku

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, na valovima sa Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobra nam došli. A u nastavku programa na telefonskoj liniji s nama gospodin Jasenko Hadžić, portparol uprave policije MUP-a BPK Goražda. Gospodine Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima.
1: Govorit ćemo naravno o sigurnosnoj situaciji na području naše kantona, da čujemo kako je bilo proteklih dana, odnosno za dane vikenda.
2: Za dane vikenda na području Bosansko-Podrijskog kantona Goražde možemo reći da je dana 30.8.2026. godine u 2:27 dežurnoj službi policijske stanice Goražde prijavljeno je da je u mjestu Kazagići, grad Goražde, došlo do zapaljenja jednog putničkog motornog vozila. Na lice mjesta događaja upućeni su policijski službenici uprave policije MUP-a VTK Goražde, koji su potvrdili navode prijave i utvrdili da se radi o vozilu marke Audi, vlasništvu jednog lica iz Goražda. Policijski službenici, znači, obezbijedili su lice mjesta, dok je požar lokalizovan od strane profesionalne vatrogasne jedinice Goražda.

0: svemu, tako je, svemu navedenom upoznat su policijski službenici sektora kliničke policije koji su završili uviđajne radnje na licu mjesta gdje je navedeno vozilo doveženo u krug MUP-a u Goraždu radi, ajde kažemo, preduzimanja daljih mjera i radnji. O čitavom događaju svemu navedeno obavješteni i dežurni kantonalni tužilac, a dalji rad na dokumentovanju i kvalifikaciji pomenutog događaja je u toku. Također, imali smo prijavu da je u mjestu Žuželo grad Goražde došlo do požara. Na lice mjesta upućeni su odmah policijski službenici uprave policije MUP-a BPK Goražde koji su ispitali navode prijave i utvrdili da je prilikom požara izgorilo oko 100 stabala voćaka jabuke koji koristi jedno lice iz Goražda kao i pomoćni objekat vlasništva također jednog lica iz Goražda. Požar je lokalizovan od strane pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Goražde. Svemu navedenom upoznat su policijski službenici sektora kliničke policije, uprave policije MUP-a PPK Goražde, koji su izvršili uviđaj i dalje radnje na ovome. Također imali smo i izdata dva prekršajna naloga iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog drskog ponašanja za dva lica iz Goražde. Jer to je bilo ukratko stanje sigurnosti na području našeg kantona za dane vikenda.
1: Da li se može biti zadovoljno sigurnosnom situacijom trenutno na području kantona?
0: Pa možemo biti zadovoljni. Ovi pojedinačni slučajevi, kao i ovaj sami što vidite, još uvijek važimo za najsigurniji kanton i stvarno možemo pohvaliti rad naših policijskih službenika koji drže do toga da je stanje sigurnosti, možemo da kažemo, sa sigurnošću na području naše kantona zadovoljava.
1: Kako je saradnja sa građanima?
0: Pa tu su građani, bez građana. Imamo stvarno odličnu saradnju sa građanima po pitanju svih segmenata. Tu smo, znači, u službi građana, a i građani su tu u nekim situacijama i pomognu policijski službi.
1: Gospodine Hadžić, sutra počinje i nova školska godina na području naše kantone. Evo, vjerujem da će na terenu biti angažovan veći broj policajaca.
0: Tako je, znači od sutra kreće nova školska godina. Već prema ustaljenom planu pojačanih mjera aktivnosti oko uprave policije, policijski službenici od jutarnjih sati biti na svim raskrcama pored svih odgojno-obrazovnih ustanova, znači kako bi sve proteklo bez problema i kako bi naši đaci mogli sigurno i mirno pohađati, ja da kažemo, i taj početak škole.
1: Hvala vam na ovim informacijama.
0: Hvala i vama i vašim slušalcima.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: školska godina, a za brojne roditelje i školarce ovo su posljednji sati za nabavku svega što je potrebno za povratak u školu. Koliko je ove godine u prosjeku potrebno izdvojiti za opremanje jednog učenika? Jesu li cijene porasle i imali u knjižarama svih potrebnih udžbenika? O tome za naš program govori gospođa Nađa Tihić i Bišević iz kompanije Svjetlos Komerc. Gospođo Nađa, dobar dan.
1: Evo, dobar dan iz Sarajeva za sve slušaoce radio, kantonalnog radija Goražde.
0: Hvala vam lijepo. Dakle, sutra počinje nova školska godina. Jesu li roditelji već završili kupovinu ili su upravo ovo posljednji dani i ovi sati najneizvjesniji i najinteresantniji?
1: Tako je. U principu, evo, svake godine koji je to period interesantan za obavljanje kupovine i opremanje školaraca je upravo posljednja sedmica augusta i prva sedmica septembra. Naime, vrlo često se dešava da djeca čekaju prvi dan škole kako bi dobili spiskove, što udžbenika, što recimo i vrste pijeka i ostalog pribora koji će koristiti, tako da se evo ta kupovina onda obavlja početkom septembra, je li tako, prvi i drugi dan škole.
0: Koliko je danas u prosjeku, gospođo Nađa, potrebno novca da se jedan školarac opremi osnovnim pribolom za školu?
1: Evo, u principu mi iz kompanije Svjetlost Komerc, iz knjižara Svjetlost, uvijek poručujemo i komuniciramo da zastupamo, odnosno prodajemo i nudimo, je li, tri neka brenda, odnosno brendove koji su podijeljeni u tri cjenovna ranga. To u stvari znači da pružamo priliku roditeljima shodno njihovim budžetima da opremaju svoju djecu. Naime, može se apsolutno opremiti jedan školarac i za iznos od 100 konvertibilnih maraka. Sada pričam o školskom priboru, ne govorimo o udžbenicima. Osnovni školski pribor podrazumijeva teke, ruksak, coloring, odnosno ove bojice, tempere, vodene, grafitne olovke, gumce i tako dalje. Znači, imamo neke jeftinije brendove koji se mogu kupiti za 100 maraka, a naravno ako preferirate neke premium brendove, taj budžet, odnosno iznos, ima strelicu prema gore, pa može dostići 200 i čak možda nešto više novca.
0: Jesu li inače cijene školskog pribora ove godine više i šta roditelja predstavlja, evo, imate li informaciju, najveći trošak ove godine?
1: Mi držimo cijene tu negdje sukladne prošlogodišnjim, ne bilježimo nikakav ovaj specijalni rast. Pa znate kako, teke su nešto što, one su najmnogobrojnije, odnosno učenici njih najviše trebaju, tako da to akvizira možda najveći trošak što se tiče pribora. A što se tiče udžbenika, udžbenici bilježe neki rast u odnosu na prošlu godinu, no evo, Svjetlost, odnosno knjižare Svjetlost to ne diktiraju, nego izdavači diktiraju te cijene, tako da evo mi se isto kao i kupci u konačnici moramo prilagoditi tome.
0: Roditelje isto zanima situacija s udžbenicima, imate li sve potrebne naslove i šta se trenutno traži, evo šta je najviše potrebno?
1: Knjižare Svjetlost su shodno spiskovima udžbenika pripremali i svoje malo prodaje, tako da mi na lageru imamo, onako znamo šta se traži u Goraždu, šta se traži u Sarajevu po kantonima, jel? Tako da smo pripremili našu malo prodaju da mogu odgovoriti na zahtjeve svih kupaca što se tiče udžbenika, i ne bi trebalo biti problema u slučaju da se desi da neki od kupaca dođe, a na lager, odnosno na stanju, nemamo neki konkretan udžbenik, naravno može se raditi dodatna narudžba, tako da neće biti apsolutno problema.
0: Gospođo Nađa, za kraj, evo, i sami ste roditelj, a imate li možda neki savjet roditeljima šta je zaista neophodno kupiti odmah, a s čime se može sačekati da nastava počne?
1: Pa znate kako, udžbenici će se ili dobiti ili kupiti, to je nešto što se mora imati od prvog dana, i ovaj papirni program kao što su sveske i tako dalje, a tokom cijele godine se može raditi nadopuna pribora u smislu, ne znam, flomastera, bojnica vodenih blokova, to uvijek ima na lageru, tako da će se to moći nadopunjavati onako kako se bude i trošilo. Za početak, znači, udžbenici, sveske, gumce i olovke, naravno, ruksak, jel tako, i da naši školarci zdravo dočekaju novu školsku godinu.

0: bilježi uspjehe.
1: Gospođo Nađa, hvala vam što ste govorili za naš program. Čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama, sretno svima, doviđenja.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušalci, još jedan put lijepe pozdrav iz našeg studija. Iza poljoprivrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine je izuzetno zahtjevna sezona. Visoke temperature i dugotrajna suša ostavile su posljedice na brojne poljoprivredne kulture, smanjile prinose i povećale troškove proizvodnje. Posebno pitanje je kako će se ovogodišnja situacija odraziti na stočarstvo, cijene hrane i pripreme za narednu sezonu. O tome kakva je godina za poljoprivrednike, kolike su štete i šta proizvođači očekuju od nadležnih institucija. Za program Radio Goražda govori gospodin Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Nedžade, dobar dan.
2: Dobar dan vama i slušalcima.
1: Gospodine Bićo, kada se evo podvuče crta, kakva je ovogodišnja poljoprivredna sezona u Federaciji Bosne i Hercegovine? Suša i visoke temperature obilježile su veliki dio ljeta.
2: Pa, Boga mi, odavno nije teža bila, evo ja bar mislim da u ovo posljedatno vrijeme jedna od težih godina u poljoprivrednoj proizvodnji. Sad se uzme sve u obzir, dakle od same sjetve, pa evo do dana današnjeg je to tako. Sjetva je rađena po katastrofalno visokim cijenama, jer je tad počeo rat dole u zalivu, gorivo poskupilo, sjemena poskupila, džubriva, sve je to bilo preko 50-60% skuplje, sama sjetva. Evo onda dođu ove klimatske promjene, u stvari ono se dešavaju već godinama unazad, ali ove godine to baš pokazuje ono ekstremno zube. Suša je velika, dug period bez kiše, štete u prinosima su, pa evo već sad nije se to još ništa diglo, ali ovako odokativno već je to preko 50%.
1: Kolike su štete i koje poljoprivredne kulture su najviše stradale, imate li informacije?
2: Pa evo sad vam rekao, znači preko

0: 50% je ovako ono što se vidi, jer nije to popisano nigde još, ali znaju poljoprivrednici sami kad dođe na njivu i kad to skida, zna on koliko je. Preko 50%, evo kukuruz, ono što je osnova u proizvodnji stočne rane, kukuruz, silažni kukuruz, to je podbacilo katastrofalno. Imate parcela gdje neće ljudi ulaziti uopće, nema šta skinuti. Imate dijelova gdje opet ono koji malo bolje, ali to je tamo gdje postoje sistemi za navodnjavanje i tako, pa Boga mi ostalo je stradalo, voće, povrće, sve. Voća ima, ali je vrlo loše kvaliteta. Povrće isto tako, je to teško održavati na ovim temperaturama i na ovoj žegi, bez obzira kog god vi to zalijevali, vrlo teško je to održavati. Nešto malo bolja je situacija u zatvornim prostorima gdje se povrće uzgaja, ali sve je to vrlo, vrlo teško i vrlo teška sezona.
1: Nedžade, poljoprivrednici su tokom cijelog ljeta upozoravali da će posljedice suše na kraju osjetiti građani. Možemo li očekivati rast cijena mesa, mlijeka, povrća i drugih domaćih proizvoda?
0: Pa vidite ovako, to se već dobro osjeti od samog proljeća. Evo, sad opet ponavljam, znači i da nije bilo ove suše i ovi vremenski nepogoda, ekstrema ovi ovakvi, ono bi poskuplo svakako. Sad se ponavljam, dakle, sjetva je rađena po praktično većim cijenama. Radila se sjetva s gorivom od preko 4 marke, džubriv ima preko 50% od skupljenim sjemenima i sve ostalo. Ono što su svi input koji su išli u poljoprivrednu proizvodnju su preko 50% od skupljenim. I logično je da će to na kraju i odraziti na konačnu cijenu. E onda je došlo ovo ovako, vremenske nepogode, suša, i to će još dodati tako da će cijene neminovno da.
1: Da. Da li su poljoprivrednici dobili ikakvu pomoć od nadležnih institucija i evo šta u ovom trenutku najviše trebate od vlade Federacije Bosne i Hercegovine?
0: Još uvijek se nije ništa dobilo, a poučeni iskustvom do sadašnjim neće se ni dobiti. Mi smo odmah tražili, upozoravamo od samog proljeća da će godina biti ovakva kakva je. Dakle, da se na vrijeme reaguje, da se proglašavaju elementarne nepogode, ali mi živimo u sistemu kakvom živimo, znači uvijek oni nađu izgovor, moraju proglasiti kantona, tri, pa da bi proglasila federacija i tako dalje. I onda smo mi išli obrnutim redoslijedom, pa smo tražili da ti kantoni proglasi elementarnu nepogodu. Jer gro ti sredstava koja se naplaćuju kroz ova različita fiskalna i parafiskalna davanja se sliva u kantonalne budžete. I njima je obaveza da krenu na vrijeme s tim. Proglasi elementarnu nepogodu, kreni, popiši štetu i isplaćuju ljudima. Drugačije se šteta ne može naplatiti dok to neko ne evidentira i ne popiše.
1: Da.
0: A da bi to sve uradio, mora proglasiti elementarnu nepogodu. Ali to evo još nije nigde urađeno.
1: Evo, toliko govorimo o potrebi da Bosna i Hercegovina proizvodi više vlastite hrane i sve tako. A ova godina pokazuje koliko je u stvari domaća proizvodnja zapravo ranjiva. A nakon ove sezone, gospodine Nedžad, u kakvom finansijskom stanju poljoprivrednici ulaze u jesen i pripreme za narednu godinu?
0: Pa vidite, u vrlo teškom stanju, ako vi uložite sad, pričamo o ozbiljnoj proizvodnji, ovdje ljudi siju 100 hektara kukuruza, silažnog kukuruza i ostali poljoprivrednih kultura. To su ulaganja na ovim cijenama sad, jer je to stotnama hiljada maraka. Ako vam to propadne, kako ćete vi dogodne raditi? Prosto, nemoguće. I ako vam neko maka dijelom tu ne pomogne, znači dogodne nema više od tog poklaništa. Da tu treba država da se uključi, vlasti, pogotovo struka treba da se uključi i da se ljudi edukuju, da se mijenja način sjetve, da se mijenjaju kulture, prilagođavati ovim vremenskim ekstremima. Znači, tražiti sjemena koja su otpornija na sušu, otpornija na kad dođu na vremena, evo, znači iz ovoga će vjerovatno biti neke poplave, nešto, razumijete? Znači, struka treba maksimalno se uključi i da se ljudima pojasni šta dalje i kako dalje. Ja.
1: Tako je. Evo za kraj, kako je stanje u Bosansko-Podrinjskom kantonu? Možemo li govoriti o tome? Imate li možda neku poruku za

0: poljoprivrednike, a boga mi i za Bosansko-Podrinski kanton.
1: A ono što ja znam, u Bosansko-Podrinskom kantonu je stanje isto vrlo loše što se tiče poljoprivrede. Znam da je od proljetos, odnosno prošle godine, nema ni otkupa mlijeka. Znači, to je stalo. Propalo je jedna, dvije farme, ozbiljne su propale. I to samo po sebi govori kako je stanje.
0: Da.
1: Nebriga jedna, totalna nebriga, znači pravimo od gotovine, pravimo verestiju, što nije dobro, a imamo uslove da možemo proizvesti dovoljno koliko treba nama, pa da čak dosta toga bude i za izvoza i za prodaje, da namirimo mislim naše tržište. Ali nema tu ovdje toklanja na uvoz, a Boga mi je iz uvoza sad što bude dolazo, to će biti jako skupo, jer i tamo je suša uradila svoje. Ljudi smanjuju proizvodnju, tako da sad će biti na kraju, vidjet ćemo.
0: Gospodine Bičo, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Nema na čemu, hvala vama.
0: Poštovani slušalci, bio je to Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Toliko za ovo javljanje, u nastavku slijedi muzika.

Jedan od najzaslužnijih za pobjedu bio je Jusuf Nurkić, koji je susret završio sa 25 poena i 14 skokova. Pred izabranicima selektora Darija Georgije sada je novi veliki izazov. Litvanija tradicionalno pripada evropskom košarkaškom vrhu, a današnji duel veoma je važan u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina i Litvanija u ovaj dio kvalifikacija ušle su kao dvije neporažene reprezentacije, pa nas u Litvaniji očekuje izuzetno zanimljiv duel.

Mnogo pogodaka viđeno je tokom vikenda u engleskoj Premier ligi. Manchester United savladao je Ipswich rezultatom 5-2, a prvo ime utakmice bio je Bruno Fernandes. Portugalac je postigao hat-trick i predvodio United do prve prvenstvene pobjede u novoj sezoni. Efikasno je bilo i na Stamford Bridgeu, gdje je Chelsea u utakmici sa čak 7 pogodaka savladao Brighton rezultatom 4-3. Chelsea je tako nastavio dobar početak nove sezone, dok će se borba najvećih engleskih klubova nastaviti i večeras. Posebnu pažnju privlači duel Aston Ville i Arsenala.

Bile su ovo najaktuelnije informacije iz svijeta sporta u današnjem izdanju Sport centra Radio Goražda. Nove sportske informacije donosimo i u narednim izdanjima našeg programa. Do tada, sportski pozdrav. Emisiju pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo. Hvala na pažnji.

0: potražite na bingobih.ba.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Marketing Radio Goražd.
7: Marketing Radio Goražd.
6: 221 556.
8: Marketing